طولت عيني علشان حبيته وعلاش يا ناس عشقوني لغراته. طولت عيني علشان حبيته وعلاش يا ناس